לבד. את רואה עניין מופן, דיפן. כאילו המופה קום תנגע, תאי אוי לו מי לבד.

לבד. את רואה עניין מופן, דיפן. כאילו המופה קום תנגע, תאי אוי לו מי לבד.